0: Eje kewula. Pa. Oh. Ekwa kwa da. Ni kuchia. De wosia si. Masi wako Congo war.
1: Ayy.
0: Congo war.
1: Ayy.
0: Nyamu bo bema. Genesis 2. 1924. Eno bema. Eno kasa mima unipa kontina. Mebwane sesu buwa fuma ya diade. No, osiwe yi nipa ni mfipa diye bako. Odu ya waba. Ne wadu waba ni bebe emano. Tienye pa. Etu ukwa Bible ma eye prosidia. Kwe, shadiye buwa 1 Corinthians 11. Verse 2 to 4. Kaya wamam.
1: 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4.
0: 2 to 4.
1: I say, if you ask me, I say,
0: Emma,
1: sorry, mua brabo.
0: Emma,
1: I sorry, mua brabo.
0: Hallelujah.
1: Amen. I say,
0: service. Ofa ngi babu nobeka obeka se. Se di se asun. Eni diswa. First Corinthians chapter 11, verse 2 to 4. Yen kai hoje.
1: I say, na me imu aye se.
0: Mukemi.
1: Mukemi adi ni. Na mutiti se ma me deta musan. Na tse, kisa bari me biara.
0: Chini yepa. Hong Kong kwa ne kasa.
1: Ah, kasa.
0: Ono Hong Kong kwa no kasa ni sesi. Yes.
1: Muri sa bari me biara tini Kristo.
0: Bari me tini Kristo.
1: Na ba tini bari ma.

0: Abraham eten nsa.
1: Na Abraham tren nsa.
0: Efa sika ne se.
1: Aha.
0: Wo debe kum ne ba no.
1: Wo debe ba kum ne ba no.
0: Na le bofo ofrisu efren se.
1: Na urade bofo ofrisu ka kire no se.
0: Abraham.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Abraham.
0: Ana o si minie.
1: O si minie.
0: O se efa so ka bele ma no.
1: Wo san ka kura no.
0: Anya ne se. Na afere me hunu se.
1: Efe na me hunu se.
0: Uso onyangopon.
1: Uso urade.
0: Na wo ka me wo ba kro no.
1: Wo ka me wo ba kro no.
0: Ne ba ma ne so.
1: Ne ba ma ne so.
0: Huni.
1: No hui.
0: Na hwe.
1: Na hwe.
0: Ojeni bi a da
1: pass. Ojeni bi e wo ho.